0: Ne, ne, ne mogla, ne, ne mogla dobre, ne. Ne, ne, ne mogla, ne, ne mogla dobre, ne. Ne, ne, ne, ne, ne mogla, ne mogla dobre. Ne, ne, ne mogla, ne.
1: Ne, ne mogla to kjer šta dobre.
0: Ne, ne, ne mogla, ne, ne mogla dobre, ne. Ne, ne, ne mogla, ne, ne mogla dobre, ne. Ne, ne, ne, ne, ne mogla, ne mogla dobre. Ne, ne, ne mogla, ne.
1: Ne, ne mogla to kjer šta dobre.